0: اتنی زیادہ ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوگا کام، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اکال تخت کی طرف کمانڈو جائیں اور ہم لوگ وہ سٹن گرینیڈ پھینکیں اکال تخت کے اندر. سٹن گرینیڈ کا جو گیس ہوتا ہے اس سے آدمی مرتا نہیں ہے، اس کی سر درد ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اور وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا ہے، اتنے میں ہمارے جوان اندر چلے جائیں. لیکن جب یہ گرینیڈ پھینکتے تھے تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا اندر جانے کا، ہر ایک کھڑکی ہر ایک دروازہ کے اوپر سینڈ بیگ لگے ہوئے تھے، تو گرینیڈ دیواروں پہ پھٹک کے نیچے پرکرما پہ آ رہے تھے اور ہمارے جوانوں کے اوپر یہ سٹن گرینیڈ آ رہے تھے.
1: صرف اتری اور پشچمی چھور سے ہی سینکوں پر فائرنگ نہیں ہو رہی تھی بلکہ پرتھکتا وادی زمین کے نیچے مین ہول سے نکل کر مشین گن سے فائر کر اندر ہی غائب ہو جا رہے تھے. جب سینکوں کا بڑھنا رک گیا تو جنرل براڈ نے آرمرڈ پرسنل کیریئر کے استعمال کرنے کا فیصلہ لیا، لیکن جیسے ہی اے پی سی اکال تخت کی طرف بڑھا اسے چین میں بنے راکٹ لانچر سے اڑا دیا گیا. جس طرح سے چاروں طرف سے چل رہی گولیوں سے بھارتی جوان دھراشائی ہو رہے تھے، جنرل براڈ کو مجبور ہو کر ٹینکوں کی مانگ کرنی پڑی. میں نے جنرل براڈ سے پوچھا کہ کیا ٹینکوں کا استعمال پہلے سے آپ کی یوجنا میں تھا؟
0: نہیں نہیں، بالکل بالکل شروع میں نہیں تھا، یہ تو ایک دم بلائے گئے جب دیکھا کہ اکال تخت کے نزدیک بھی نہیں آدمی جا سکتا ہے، سپاہی نہیں جا سکتا ہے، تو ہم لوگ کیسے پہنچیں گے اکال تخت میں، کیونکہ صبح ہو جائے گی اور جیسے میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ صبح ہو گئی تو سینکڑوں میں لوگ آ جائیں گے چاروں طرف سے اور فوج کے گھیرا کر دیں گے. تو ٹینکوں کا استعمال صرف اس لیے کرنا تھا کہ ان کی جو لائٹ ہے، زینون بلب ہے یا ہیلوجن بلب ہے، وہ بہت پاورفل بلب ہے اور وہ لائٹ آن کرے تاکہ اکال تخت میں جو لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں وہ لائٹ جائے اور وہ چند ایک سیکنڈ اور منٹ کے لیے دیکھ نہ پائیں اور اس ٹائم میں وہ نشان نہ لے سکیں اور ہمارے لوگ نزدیک پہنچ جائیں. لیکن افسوس یہ تھا کہ وہ جو بلبز ہیں یہ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ، زیادہ زیادہ 40 سیکنڈ رہتے ہیں، پھر فیوز ہو جاتے ہیں. تو فیوز ہو گیا، ٹینک کو واپس لے گئے، دوسرا ٹینک لے آئے، اس کا لائٹ آن کیا. تو یہ بیسکلی لائٹ کا استعمال کے لیے ہم ٹینک لے گئے تھے. لیکن جب کچھ بھی سکسیس نہیں ہو رہا تھا یہ لائٹس کے ساتھ، صبح جب روشنی ہونے لگی اور دیکھا کہ ابھی اکال تخت ابھی تک بہت بری طرح لڑ رہا ہے، تو حکم دیا گیا کہ ٹینک کے جو سیکنڈری آرمومنٹ ہے اس کے ساتھ اکال تخت کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر فائر کیا جائے، تاکہ جب وہاں فائرنگ ہو اور کچھ اوپر کے پتھر پتھر گرے نیچے تو شاید لوگ ڈر جائیں وہاں پہ اور نکل آئیں باہر.
1: اس کے بعد تو اکال تخت کے لکش کو کسی اور سینک لکش کی طرح ہی مانا گیا. بعد میں جب ریٹائرڈ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا نے سورن مندر کا دورہ کیا تو انہوں نے پایا کہ بھارتی ٹینکوں نے اکال تخت پر کم سے کم 80 گولے برسائے تھے. میں نے جنرل براڈ سے پوچھا کہ آپ کو کب اندازہ ہوا کہ جرنیل سنگھ بھنڈرا والے اور شہبیک سنگھ مارے گئے؟
0: لوگ باہر نکلے سفید جھنڈی کے ساتھ اور ایک بہت زور سے رش آؤٹ ہوا، کوئی 30-40 لوگ نے دوڑ لگائی وہاں سے باہر نکلنے کے لیے. تو ہم نے کہا یہ کچھ لگتا ہے کہ ایسی بات ہو گئی ہے، اور پھر فائرنگ بھی بند ہو گئی تھی سب. تو پھر ہم نے اپنے جوانوں سے کہا بھی اندر جا کے تلاشی لو، اور پھر ان کی مٹی کا پتہ لگا. لیکن اگلے دن کہانیاں شروع ہو گئی کہ وہ اس رات کو نکل گئے تھے وہاں سے اور پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور پاکستان ٹی وی اناؤنس کر رہی تھی کہ بھنڈرن والے ہمارے پاس ہے اور 30 جون کو ہم ان کو ٹی وی کے اوپر دکھائیں گے. تو میرے کو ایچ کے ایل بھگت جو انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر تھے، مسٹر رز گوترا فورن سیکرٹری تھے، ان کے فونز آئے کہ آپ تو بول رہے ہیں کہ ان کی مٹی ہو گئی ہے لیکن پاکستان تو بول رہا ہے کہ وہ ان کے یہاں ہے اور نکل گئے ہیں، اسکیپ کر گئے ہیں. میں نے کہا دیکھیے جی، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے، ان کی باڈی ان کی فیملی کو دے دی گئی ہے، ان کے جو فالوئرز ہیں انہوں نے آ کے اس کے پیر چھوئے ہیں.
1: اس پورے آپریشن میں بھارتی سینا کے 83 سینک مارے گئے اور 248 انیہ سینک گھائل ہوئے. اس کے علاوہ 492 اسینکوں کی موت کی پشتی ہوئی اور 1592 لوگوں کو حراست میں لیا گیا. اس گھٹنا سے بھارت کیا پورے وشو میں سکھ سمدائے کی بھاونائیں آہت ہوئیں. یہ بھارتی سینا کی سینک جیت ضرور تھی لیکن اسے ایک بہت بڑی راجنیتک ہار مانا گیا. اس کی ٹائمنگ، رڑنیتی اور کارگیانوین پر کئی سوال اٹھائے گئے اور انتتہ اندرا گاندھی کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی.